West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
9: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
10: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S-Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S-Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

0: Scara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
1: Anima Wings, the heart of Romania.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Dacă oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA. Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro. Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekach. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonica.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
8: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
9: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
8: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.

0: www.radioregionala.ro.
1: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil. Could you believe?

ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității, numărul 45, sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11:20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii. Despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
2: West City Radio. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți.
6: Gypsy Kings,
5: Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.

West City Radio, un radio pentru Timișoara.

And I think to myself, why now? Why me?

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, 0744-565-646, medicinafetală.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocionii, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Timișoara nu stă pe loc. Se aude, se trăiește, se mișcă. STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
6: Bun găsit din mers! Ne reauzim astăzi cu informații importante legate de modificările de circulație la sfârșitul acestei săptămâni. Timișoara are un weekend plin cu evenimente care impactează transportul public. Super Rally 2026 în zona centrală și Codru Festival la Pădurea Verde. Transportul public se adaptează. Începem cu linia 16. Începând de astăzi, 28 august, de la ora 12 și până duminică, 30 august, la ora 8, troleibuzele liniei 16 vor circula tur-retur între Poșta Mare și Complexul Studențesc pe traseul liniei 15. Modificarea este necesară ca urmare a restricțiilor de circulație din zona centrală instituite pentru desfășurarea Campionatului Național de Super Rally 2026. Iar dacă planul vostru de weekend este Codru Festival, avem o veste bună. Linia 46 rămâne în traseu până târziu, sau mai bine zis, până devreme. În perioada 28-30 august, suplimentăm numărul de curse și prelungim programul autobuzelor de pe linia 46 până la 5 dimineața. Așa că, după concert, transportul public poate fi varianta pentru drum spre casă. Și pentru că în acest weekend ora și traseul chiar contează, verificați înainte să porniți la drum. Programul, traseele și graficele de circulație le găsiți pe site-ul STPT și pe pagina de noastră oficială de Facebook. Pe scurt, linia 16, traseu modificat, linia 46, mai multe curse și program prelungit până la ora 5. Informați-vă înainte de plecare, alegeți transportul public și bucurați-vă de weekend. Vă dorim drumuri bune și ne auzim săptămâna viitoare, la aceeași oră, pe aceeași frecvență.
5: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Timișoara este în schimbare. Cu STPT îți mulțumim că faci parte din schimbare. West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
1: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de

0: animawings.com.
1: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service comfort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice la Autoclub Volkswagen Timișoara.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Scapă

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Până pe 30 august ai Metroșef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekaci. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
6: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
7: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
8: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Suntem și astăzi de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15. Iar dacă este vineri și este aproape weekend, avem toate motivele să ne pregătim pentru câteva zile cu multă adrenalină în Timișoara. Pentru că pentru al patrulea an consecutiv, orașul nostru devine capitala motorsportului urban. Super Rally Timișoara 2026 aduce în centrul orașului mașini de competiție, piloți de top, spectacol și, bineînțeles, foarte multă pasiune pentru motorsport. Trofeul Profi Timișoara este cea de-a treia etapă a campionatului național Super Rally și se desfășoară în acest weekend, în 28, în 29 august, iar ediția din acest an are din nou o încărcătură aparte. Competiția continuă memoria celui care a fondat Super Rally în România, regretatul campion Mihai Leu. Tocmai de aceea vom vorbi astăzi despre competiție, dar vorbim și despre ce se pregătește la Timișoara în acest sfârșit de săptămână, despre traseu, piloți, emoții și despre povestea din spatele acestui eveniment. Îi avem astăzi alături de noi pe piloții Marco Leu și pe Radu Benea și ne vor aduce mai multe detalii. Vă zic, bine ați venit la West City Radio. Bună ziua!
2: Bine v-am găsit!
3: Bine v-am găsit!
1: Mă bucur să fiți astăzi alături de mine și să povestim din nou despre Super Rally Timișoara 2026 acum. Spuneam, este un eveniment care devine deja de tradiție la Timișoara. Radu, să te întreb pe tine, pentru că noi ne-am mai întâlnit în trecut, anul trecut, exact, corect, cumva pe vremea asta, și povesteam despre ce se întâmplă atunci. Cum arată acum Timișoara, cu câteva ore înainte ca orașul să intre oficial în atmosfera Super Rally?
2: Fiecare an, cu siguranță, arată tot mai bine. Cred că în fiecare an mai învățăm ceva și devenim mai buni și într-adevăr această competiție este despre spectacol, este despre a aduce motorsportul aproape de oameni, adică nu e nevoie să vii la un circuit, aducem noi circuitul în oraș și îi invităm pe toți pasionații de motorsport și nu numai cei care își doresc să vadă un spectacol automobilistic în centrul orașului, cu mic, cu mare, cu mămici, cu bunici, cu copii, sunt bineveniți pentru că vor vedea sincer ceea ce e extrem de rar să vezi vreodată în centrul orașului. Sunt mașini de top, exact așa cum ai spus, sunt piloți de top, sunt toate tipologiile de mașini pe care le avem cumva de la circuit, de la rally, de viteză în coastă. Avem niște piloți care o să dăm numele imediat, deci spectacolul este unul inedit și e o rară oportunitate și e păcat să lipsească la astfel de spectacol.
1: Radu Benea, tu ești un reper al categoriei turisme și favoritul publicului aici la Timișoara, acasă.
2: Mulțumesc.
1: În 2025 ai devenit dublu campion național la turisme, atât la Super Rally, cât și la viteză în coastă și aduci și de data aceasta bolidul spectaculos pentru timișoreni mai aproape. Ferrari 488.
2: 488 Challenge, da, exact. Și va fi o surpriză, să spunem așa. Nu va fi doar un Ferrari 488, vor fi două Ferrari 488, pentru că bunul meu prieten Lucio Perugini, care este campionul Italiei, de 9 ori campionul Italiei la GT, la viteză în coastă, și a acceptat invitația și a dat curs acestei invitații. Aseară a ajuns în Timișoara, este acum cu noi prin oraș, ia prânzul undeva și mâine va participa și el cu o mașină similară, ceea ce va aduce, cred că, un plus de valoare, pentru că avem un mare campion între noi. Deci nu putem să spunem decât că, exact cum ca la început, competiția crește.
1: Crește și povestim puțin și despre istoricul ei. Marco Leu, tu ai de fapt un dublu rol astăzi și nu doar astăzi în emisiunea noastră, cea de organizator Super Rally și cea de pilot. Duci mai departe memoria tatălui tău și contează foarte mult prezența la Timișoara pentru tine, pentru familia voastră.
3: Da, este primul meu sezon în care alerg oficial, să zic, și am zis să iau lucrurile pas cu pas. Am început cu campionatul național de viteză în coastă și cu organizarea Super Rally. Asta o facem încă din 2017, aici pot să zic că am mai multă experiență, dar fiecare eveniment este cu emoții mari, da.
1: Este cu emoții mari, dar iată, dacă din 2017 evenimentul ăsta a crescut în fiecare an și se dezvoltă tot mai mult, spuneam că a devenit și un reper pentru oraș, deja în vara fiecărui an să ne întâlnim cu Super Rally. Ce se întâmplă, uite, pentru ediția aceasta? Pentru că Radu ne-a adus câteva detalii acum.
3: Păi ce să... Este o mare onoare să avem la start și pe domnul Perugini și l-avem și pe Simone Tempestini. Deci...
2: Dar o altă surpriză că... E prima prezență așa lui Simone la, în Timișoara.
1: În Timișoara.
2: Da, exact, așa. Noi să le spunem așa, pas cu pas pe toate, că sunt multe de discutat, dar avem și mult timp.
3: Da, avem... Clar o să fie o competiție acermă și... Radu și în calitate de organizator și ca și pilot, clar va oferi un spectacol frumos.
1: Primul tău sezon oficial acum.
3: Da.
1: Vine cu presiune pentru tine?
3: Păi, cum ziceam asta cu organizarea, sunt obișnuit să lucrez sub presiune și cred că mă descurc destul de bine. Dar mereu emoțiile rămân.
1: Anul trecut au fost emoții suplimentare, s-a întâmplat ceva în Timișoara, probabil că unii dintre timișoreni știu deja. Vine și asta să contribuie la presiunea suplimentară pentru tine? Ce s-a întâmplat anul trecut?
3: Nu, ce s-a întâmplat anul trecut a fost o problemă tehnică, am rămas fără frâne și interesant, nu știu cum să zic, un pic amuzant a fost că următorul weekend am participat la Mediaș, sus când am întors în regrupare, iarăși am rămas fără frâne și cu bicicleta am pățit să rămân fără frâne, deci eu cred că am ceva cu frânele. Nu sunt bune frânele că te încetinesc, da.
1: Dar probabil că au fost foarte bine verificate acum. Nu? Da. Înainte de start. Chiar ne amuzam înainte să intri în emisie că ai venit astăzi tot motorizat la radio, însă ai venit cu o trotinetă electrică pentru că era mult mai simplu să ajungi aici la noi la radio în centrul orașului.
3: Bine, eu de fiecare dată când am ocazia, nu știu dacă nu am bagaje sau lucruri mari de cărat, prefer să mă deplasez pe jos cu bicicleta, cu trotineta, adică mi se pare inutil să produci trafic suplimentar fiind singur în mașină.
1: Și merge mult mai repede, nu avem nevoie de loc de parcare. Mai ales că e atât de complicat la Timișoara, în centrul orașului.
3: Da.
1: E al patrulea an consecutiv în care avem Super Rally la Timișoara și spuneam că este o competiție pentru oraș, dar și pentru comunitatea locală de motorsport. Este un eveniment așteptat. De data aceasta ajungem în Piața Operei să avem expuse mașinile, să avem întâlnirea cu piloții și totul începe, de fapt, startul festiv în această seară de la ora 20 acolo în Piața Operei.
2: Da, cred că anul acesta o să avem cea mai bună sau nu știu cum, vizibilitate sau e o locație care e o locație iconică cumva, e o multă greutate în această, în Piața Victoriei, să reușești cumva să fii cu mașina de curse acolo unde acum 30 și ceva de ani a început drumul libertății cumva pentru noi, să reușim astăzi să fim acolo, e din punctul meu de vedere un lucru extraordinar și mulțumim primărie pentru că a dat curs solicitării noastre și ne-a permis să intrăm în centrul orașului. De asemenea, traseul este unul spectaculos din punctul meu de vedere. Chiar trecem prin fața primăriei, trecem pe lângă catedrală. Sunt niște clădiri care au o greutate pentru acest oraș și să reușești cumva să ai disponibilitatea din partea primăriei să poți participa pe un astfel de traseu, cred că este o mare realizare și mulțumim tuturor pentru implicare și pentru faptul că au dat curs acestei solicitări.
1: Spune că avem un traseu oarecum nou anul acesta. Dintre cei care vor veni să asiste, vor putea să stea pe margine, să se uite la voi, însă nu foarte aproape, nu?
2: Sunt anumite zone în care spectatorii nu vor avea acces pentru că sunt considerate zone periculoase, dar sunt foarte multe zone, tocmai de aceea a fost ales acest traseu. Trecem și pe o zonă cu parc, unde este și umbră, să spunem așa, deci toți cei care vor să vină nu trebuie să stea în soare să aibă parte de acest spectacol. Și da, din punctul meu de vedere, un traseu care e și foarte tehnic, va fi un traseu rapid, dar nu neapărat cea mai puternică mașină va câștiga aici. Aici va câștiga cea mai agilă mașină și combinația de o mașină agilă și un pilot foarte determinat, cred că ne va arăta cine a fost cel mai bun, să spunem, în această competiție. O să vedem treaba asta mâine, dar repet, nu neapărat cea mai puternică mașină. Și dacă discutăm de mașini, avem niște mașini extraordinare. O să avem Porsche, pe care îl conduce Simone Tempestini, care e o mașină cu o cutie scurtă, secvențială, extrem de rapidă și spectaculoasă. Simone va face spectacol. Avem toate mașinile de rally, avem mașini de circuit, avem mașini de coastă, avem mașini electrice, avem o premieră. Cristiana Oprea vine cu un bid electric în prima competiție cu această mașină, peste 500 de cai, cu o mașină electrică. La fel, avem un BMW, da, un i4, corect, la fel, electric, peste 500 de cai. Deci chiar mașinile sunt extraordinare. Fiul meu, Nicolas, va participa cu un Audi TCR, la fel, la prima lui participare cu această mașină, cu un RS3, la fel, o mașină de peste 400 de cai. Cred că va fi un spectacol inedit. Alexandra Teslovan, la fel, un Rally 2, o mașină integrală, va fi o competiție în fică-tată, cumva, din nou, ceea ce cred că aduce un plus de spectacol, deci chiar e o zi în care ar trebui să o alocăm motosportului, pentru că discutăm de o zi în an și dacă nu ești un adevărat pasionat al motosportului, spectacolul cred că te va încânta.
1: Familia este așa un cuvânt cheie pentru acest eveniment. Marco, apropo, tu te vei urca la volanul?
3: Eu particip în campionatul de viteză în coastă cu un Clio, dar eu la Super Rally nu voi participa. Okay. Nu voi ocupa de organizare.
1: De organizare. Da.
3: Din păcate, mașina mea are o defecțiune tehnică și lucrăm de zor să o am disponibilă pentru următoarea etapă de la Râșnov.
1: Pentru că tot ziceam că la Timișoara avem un traseu foarte bine gândit acum, care are și diferite puncte cheie, unde spectatorii chiar vor putea să aibă parte de momente spectaculoase, de show-uri adevărate. Există un astfel de loc, nu știu, unde vor avea parte poate de cel mai spectaculos show?
2: Nici nu știu ce să zic. Zona catedralei, cumva, deci din Piața Operei, cum se merge către catedrală, în partea stângă, cumva, vom avea o vizibilitate foarte, foarte bună la o ieșire dintr-un un viraj unde, cu siguranță, mașinile vor glisa, după care va fi un viraj de stânga foarte larg, unde, repet, din nou mașinile vor glisa. Deci, cred că acolo va fi foarte mult spectacol și, cu siguranță, toate zonele, cumva, mașinile vor fi, va fi un traseu foarte, foarte fluid. Chiar sunt foarte multe locuri. Indiferent în ce zonă reușești cumva să te poziționezi, vei avea parte din un spectacol. Să nu uităm că anul trecut am fost în emisiune cu Vali. Vali e un showman și cu siguranță
1: Vali Porcișteanu.
2: Vali Porcișteanu, bineînțeles, va aduce un plus de valoare, ceea ce face de fiecare dată, cumva va oferi un show pe lângă competiția în sine, va face show pentru toți spectatorii în toate zonele traseului, asta ne-a asigurat el.
1: Este cu adevărat un show, probabil că pentru tine, timișorean fiind, este și acea, nu știu, bucurie de a fi acasă în fața publicului de aici, dar pe de altă parte este și acea presiune suplimentară care vine, nu? Să fii în fața publicului care te cunoaște.
2: Da, este și o presiune, dar în același timp este o satisfacție să poți să arăți tuturor ceea ce faci tu. Tot ce facem din pasiune, nu avem beneficii financiare din treaba asta. Pe de altă parte, prin ceea ce facem reușim să strângem o comunitate, să strângem oameni care ne susțin această nebunie, să spunem, a noastră, dar totuși sunt campionate naționale, deci trebuie să apreciem că nu ne dăm frâu în nebuniei
1: spectacol neapărat.
2: Pe stradă, doar într-un cadru organizat și foarte strict din punct de vedere al securității. Și da, într-adevăr, este o presiune suplimentară, dar este o mare satisfacție să putem să avem în Timișoara toți acești piloți, toate aceste mașini, acest traseu și cred că așa arătăm și timișorii, pentru că este singura competiție de nivel național, cum se dezvoltă motosportul, pentru că în fiecare an apar mașini noi. Costel Cășuneanu, de care n-am pomenit până acum, vine cu o mașină și suntem chiar prieteni buni, pot să zic, și nici mie nu mi-a spus cu ce mașină vine, deci surpriza este
1: surpriză.
2: Încă așteptăm să descarce din camion acea mașină în câteva ore.
1: Dar nu doar mașina contează, spuneai și tu ceva mai devreme, contează și agilitatea și abilitățile pilotului. Corect, foarte important.
2: Foarte important. Dar în această competiție chiar avem piloți de top, avem piloți timișoreni foarte mulți, ceea ce este o mândrie. Cristi Sugar, Alexandru Găpelca, Florin Mihoc, Nicolas, am pomenit, nici mai știu cine m-a venit, cine din Timișoara?
3: Radu Benea, am auzit că
1: și Radu Benea.
2: Mulțumesc, da. Deci asta e, într-adevăr, e o mândrie, toată lumea se strânge și am reușit cumva să adunăm toți piloții de top din toate disciplinele.
1: Marco, Timișoara a fost mereu un oraș important pentru tatăl tău, spuneam, și e important și pentru familia voastră să aduceți din nou Super Rally aici, un eveniment care poartă din nou amprenta lui Mihai Leu și se desfășoară în memoria lui. Dacă ar fi așa să te întreb, pentru că ai văzut cum s-a desfășurat această competiție de-a lungul timpului și cum a fost ea gândită, mai poartă încă amprenta lui Mihai Super Rally de astăzi?
3: Păi, cu siguranță, cât timp acest proiect va exista, va fi în memoria tatălui meu. Și, da, legat de Timișoara, avem legături foarte strânse, să zic așa, pentru că și eu, și tata, și Radu am terminat aceeași facultate aici, în Timișoara, educație fizică și sport. Și, da, este un oraș pe care pot să zic că îl iubim.
1: E o competiție, moștenire de familie, dar care se transformă într-un eveniment care crește de la an la an. Și dacă ar fi să te întreb, nu știu, când te gândești la Super Rally și la tatăl tău, există un moment sau o amintire care îți vine în minte de la primele ediții?
3: Noi acest concept am construit împreună acest proiect după ce am început organizarea raliului Aradului. Organizam o super special în centrul orașului și am observat că acolo aveam foarte, foarte mulți spectatori, spre deosebire de probele speciale care se desfășurau pe câmp, să zic așa, și acolo aveam doar pasionații de motorsport. În schimb, ne-am dat seama așa, dacă tu aduci competiția mai aproape de public, câștigi iubitori noi.
1: Iubitori noi și oameni care să și practice asta, pentru că la un moment dat merg mână în mână.
3: Da, noi cu Raliul Aradului am încercat să-l facem raliu european. Am început niște discuții cu o televiziune mare de sport din lume și ne-au explicat așa de ce, nu știu, Turul Franței este atât de promovat. Guvernele din străinătate plătesc foarte mulți bani către televiziuni pentru a promova anumite zone. Așa și cu organizarea competițiilor în centrul orașului, tu practic promovezi și orașul, au de câștigat toți oamenii din Horeca și eu zic că este un mare plus pentru fiecare oraș. Adică noi dacă avem 30 de competitori, să zic, la o competiție, pe lângă cei 30, vin fani, vin mecanici, vin sponsori.
1: Clar. Și poate îndrăgesc ceva la orașul respectiv și se mai întorc și ca turiști.
3: Păi, cu siguranță, spre exemplu, la Deva, când organizam, m-a sunat un domn de la o pensiune foarte supărat că de ce am blocat noi centrul orașului, ca după terminarea evenimentului la o lună, să mă sună și să-mi mulțumească că
1: de fapt, oamenii
3: au
1: s-au întors.
3: Au venit mai mulți turiști după aia tot la el la pensiune, după acest eveniment, da.
1: Sunt și în Timișoara foarte mulți oameni care se declară nemulțumiți de faptul că se blochează din nou principale artere din oraș în acest sfârșit de săptămână. Se întâmplă frecvent, ori de câte ori se întâmplă câte un eveniment, dar ar trebui să vadă partea plină, am putea să zicem. Faptul că ne sporește cumva vizibilitatea este o bună etichetă, carte de vizită, de fapt, pentru oraș.
3: Dacă ne uităm și la nivel mondial, tot mai multe competiții se desfășoară în centrul orașelor. De la concursuri de mountain bike, la Formula 1, la Formula 3, maratoane de alergare...
2: Discutam cumva și am spus că într-adevăr poate nu sunt toți pasionați de motorsport și înțelegem pe toți locuitorii Timișorii și ne cerem scuze față de cei pe care îi deranjăm, să spunem așa, dar cumva o zi poți să o petreci alături de noi sau poți să o petreci în natură, în altă parte, dacă consideri cumva că suntem prea deranjanți, să spunem. Ok, astăzi e un eveniment în centru și nu-mi place, mă duc la un picnic undeva, pentru cei care nu, și ar trebui să arătăm un pic respect și pentru cei care vor să organizeze ceva, pentru că această organizare nu e doar aducem niște mașini și vorba aia. Asta e tot. E o logistică întreagă, cum a spus Marco, sunt mașini de servici, sunt mecanici, sunt foarte mulți oameni implicați în acest proiect, pentru a avea acest traseu. Sunt mai mult de 20 de camioane care aduc doar elemente de siguranță, tot fel de parapeți de beton, garduri și așa mai departe. Va fi o întreagă muncă, o muncă foarte dificilă, să spunem așa, de la ora 5, de când se închide traficul, până mâine dimineață, ca să transformăm o strada normală într-un circuit safe, atât pentru mașini, cât și pentru spectatori. Și cumva toată această logistică merită un pic respectul tuturor, pentru că alții poate sunt pasionați, cum am spus, de ciclism, alții poate sunt pasionați de atletism, alții e cumva, cred că Timișoara este a tuturor și e important să o lăsăm a tuturor și să permitem tuturor să se bucure de acest oraș.
1: Așa e, și până la urmă stau să mă gândesc că poate mulți dintre noi am început să cunoaștem lumea largă uitându-ne la tot felul de competiții și să facem un fel de tur virtual, turistic, prin diferite localități în care n-am ajuns încă, dar pe care le vom recunoaște din câteva imagini, pentru că acolo se desfășoară o competiție. Așa poate să devină și Timișoara. Cineva care nu e de aici, la un moment dat se zică, uite, asta este... Nu știu, Catedrala Metropolitană din Timișoara, acolo s-a întâmplat Super Rally.
2: Trebuie să te specificăm și faptul că avem inclusiv o transmisiune live pentru Arena, da? Ceea ce va fi un car TV cu 7 camere, adică toată acțiunea va fi live, ceea ce spui tu, exact asta se va întâmpla. Cei care stau acasă se uită, uite ce frumos e acolo, hai să poate să facem o vacanță. Deci, până la urmă, cred că toate aceste elemente se aduc un plus, atât pentru oraș, cât și pentru competiție.
1: Așa e. O să luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem imediat și vorbim în continuare despre Super Rally, despre traseu, despre piloții care vin în oraș, despre ce se va întâmpla în aceste zile aici la Timișoara. Am povestit până în acest moment cu invitații din studio, cu Marco Leu și cu Radu Benea, și am încercat noi să aflăm câte ceva din ce se întâmplă în această ediție, dar imediat după pauză vom relua discuția, vom vorbi ceva mai mult despre atmosfera care se creează, ce energii se angrenează, de fapt, în urma unor asemenea evenimente care se întâmplă în centrul unui oraș ca Timișoara, despre spectatori, dar și provocările organizării, toate imediat, așa că rămâneți cu noi.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Am revenit live la West Side Story. Suntem de urmărit până la ora 15 on air online și prin video live pe Facebook și continuăm discuția despre unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale acestui weekend, Super Rally Timișoara 2026. Dacă până acum am vorbit așa în mare despre competiție, piloți și traseu, încercăm să vorbim mai multe despre cum n-ar trebui de fapt să uităm imaginea de ansamblu. Pentru că dacă vorbim despre Super Rally, nu înseamnă doar câteva mașini care trec cu viteză prin oraș. Înseamnă oameni, înseamnă spectatori, organizare, emoție. Un oraș care pentru câteva zile chiar se transformă într-o adevărată scenă pentru motorsport. Și contează foarte mult. Și poate cel mai important este un eveniment care păstrează vie o poveste începută în 2017 de Mihai Leu. Alături de mine astăzi sunt invitați în studio Radu Benia, Marco Leu și continuăm discuția. Pentru că, spuneam, n-ar trebui să uităm imaginea asta de ansamblu. Un asemenea eveniment nu se construiește cu multă ușurință. Sunt foarte multe energii care se adună în spate. În acest moment încă vin piloții, încep să-și descarce mașinile, le vom putea vedea de seară în piața Operei. Nu e ușor, nu? Să organizezi un asemenea eveniment.
2: Las pe Marco.
1: Marco, pentru că spuneai, a pornit așa și de la ideea pe care voi cumva ați pornit-o la Arad și v-ați gândit că are nevoie și Timișoara de un asemenea eveniment.
3: Da. Da, cum spuneam mai devreme, nu știu, istoria așa cum am construit noi acest proiect, nu este ușor la modul că implică multe eforturi, trebuie să face o întreagă documentație și așa mai departe, dar cu oameni serioși pe lângă noi și oameni foarte pasionați de acest domeniu. Mulțumim, Radu, pentru sprijinul de aici din Timișoara. Reușim să facem lucruri frumoase, cred eu. Și eu ce am mai învățat așa în viața asta, să zic, că lucrurile frumoase nu se obțin ușor.
1: Așa e. Și cum zicea și Radu, de fapt, de la noapte se va transforma orașul pe care îl știm într-un adevărat circuit. Ceea ce nu e atât de simplu.
2: Hai să luăm așa, prima parte, cum ai spus tu, vin mașinile, încep să ajungă toți participanții. De la ora 18 încercăm să poziționăm toate mașinile în piața Operei pentru a da posibilitatea tuturor celor pasionați să se plimbe printre mașini, vor putea să deschidă ușa, să se uite înăuntru, vor fi mașini cu specificații total diferite, cum am spus, atât de rally, cât și de viteză în coastă, cât o să avem și monoposturi și chiar sunt niște mașini extrem de spectaculoase. E foarte greu cumva să aduci toate disciplinele la un loc. Dacă la raliu, mașinile care noi le avem, cel Rally 2 cumva, sunt niște mașini care extrem de scumpe, să spunem, trec de 200-250.000 de euro cumva, dar în acea disciplină nu o să vezi niciodată alte tipologii de mașini. În Super Rally le poți vedea atât pe cele mai spectaculoase mașini de la Rally, atât cele mai spectaculoase mașini din Super Rally, de la viteză în coastă și de cele de circuit. Deci toate mașini în loc. De aia zic, pasionații de la ora 18 pot veni în piața Operei, în piața Victoriei, de fapt, să se pozeze cu piloții, poate au niște întrebări să ne pună cumva, și de la ora 20 va fi prezentarea oficială a piloților și a tuturor. De aceea mulțumim încă o dată tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, primărie, Consiliul Județean. Trebuie să spunem că Consiliul Județean a răspuns pozitiv de fiecare dată când am avut o solicitare. La fel, cei de la Visit Timiș încearcă să promoveze prin acest eveniment orașul și zona, că asta este scopul într-un fel sau altul. Și da, nu știu ce să mai zic din acest sens. De după aceea, da, într-adevăr, după ora 21, toată lumea merge la culcare și ne pregătim pentru pentru a doua zi de competiție. Între
1: când
2: timp
1: începe?
2: Se va organiza, se va munci pentru a se realiza traseu. Ora 9 dimineața o să avem un briefing, 9:30 recunoașteri și de la ora 10 prima manșă de antrenamente cronometrate. Încercăm să ținem un pas, nu? Cam 10, 11, 12 și 13. Vom avea 4 manșe de antrenamente cronometrate și concursul va începe la ora 14 și a doua manșă, teoretic, la ora 15.
1: Mm-hmm.
2: Deci 6 ore de acțiune.
1: Ai vrut să adaugi ceva?
3: Nu, subscriu la ce a zis Randa, sunt perfect de acord.
1: Pentru cineva care vine pentru prima dată, nu știu, ce să-i recomandăm pentru prima și prima dată? Să vină în primul rând la startul festiv, să vă cunoască, să vadă despre ce este vorba, să urmărească antrenamentele, să prindă după aceea manșele. Cum să-i spunem să facă?
3: În primul rând, cred că ar fi foarte important să vină, să treacă mâine și prin parcul de service. Noi, de asta, la toate competițiile pe care le organizăm, lăsăm parcul de service deschis atât cât ne permite siguranța, să zic. Pentru că tu, dacă intri în parcul de service, vezi, nu știu, mecanicii cum lucrează, vezi pilotul cum se pregătește pentru manșele de concurs, practic, ai ocazia de a te apropia foarte tare de acest sport.
2: Încă din, și la prezentare cumva am zis că poți deschide ușa să se uite în mașină, vor vedea într-adevăr cum arată o mașină de curse. Discutăm de mașini, cred că toate mașinile sunt mașini de uzină, deci mașini făcute special pentru competiții de automobilism, ceea ce clar că sunt diferite de cele de stradă. E foarte important ca toți cei care într-adevăr au o curiozitate să vină, să pună întrebări, să vadă într-adevăr de ce o astfel de mașină e mult mai safe și ce o face diferită una pe alta față de cealaltă, îmi cer scuze.
1: Da.
3: În acest weekend bifăm și o premieră la nivel mondial. Cristiana Oprea vine cu primul bid pregătit pentru competiții sportive.
1: Ok. Apropo, mă gândeam așa că mulți dintre pasionații de automobilism probabil că se joacă acasă jocuri pe calculator sau pe console și care cumva sunt acum foarte aproape de realitate și pot vedea cum arată o mașină de competiții în interior, dar să o vezi cu ochii tăi live contează și mai mult, nu? Așa. Diferă puțin. Și aminteai ceva, Radu, ceva mai devreme, că o să avem și transmisie live pe Pro Arena pentru cei care nu pot ajunge în centrul Timișoarei sau, nu știu, se tem să ajungă în centrul Timișoarei gândindu-se că poate nu este o competiție sigură, pot să urmărească de acolo și, na, pot vedea. Data viitoare au mai mult curaj.
2: Da, atât și pe voi, mi se pare. Da, voi și Pro Arena.
3: Voi și pe Pro Arena. Și bine, toți spectatorii prezenți, atâta timp cât ascultă instrucțiunile arbitrilor și agenților de pază și respectă semnele de pe marginea circuitului, eu garantez că sunt în siguranță.
1: Așa să facă, neapărat. Oricât de mult ne-am dorit poza perfectă, e mai bine să fim în siguranță și vom găsi și imaginile perfecte pe care să le facem pe traseu cu siguranță. Aminteam noi și vorbeam și pe pauza de publicitate cât de important este să se întâmple asemenea evenimente, nu doar pentru un oraș care se poate dezvolta și poate să crească în ochii oamenilor care altfel n-ar fi venit aici, dar contează foarte mult și pentru localnici, pentru faptul că le arătăm un sport foarte aproape de ei și poate îi impulsionăm la rândul lor să încerce. Și ziceai și tu, Radu, că sunt foarte mulți timișoreni care, iată, sunt acum prezenți aici și foarte mulți care s-au apucat poate de sportul ăsta pe parcurs, văzând rezultate de la alți piloți pe care i-au admirat.
2: subscriu, pentru că eu până în 2018 nu am participat niciodată în vreo competiție și când am ajuns prima dată pe circuit și am văzut o mașină de curse și am avut posibilitatea să merg cu acea mașină, pur și simplu am dat seama că e un sentiment pe care nu-l poate nu-l poți obține în alt, nici nu știu, adică e unic cumva și m-am îndrăgostit efectiv, pur și simplu, și se pare că pasiunea a mers mai departe. Nicolas a venit și el și a fost de la început, acum 3 ani de zile a fost vicecampion la juniorii, acum 2 ani de zile a terminat în campionatul național de viteză în coastă ca și campion la debutanți, cel mai tânăr la momentul respectiv, a terminat campion la juniorii în campionatul național de viteză în coastă, acum a trecut la o mașină mult mai spectaculoasă, la un TCR de aproape 500 de cai și conduce grupa 3, o grupă extrem de valoroasă și foarte, foarte mare competiția între sportivi acolo. Andreas este fiul meu cel mic și el este pe acest drum și el conduce în campionatul național de Time Attack, grupa la care concurează și asta face cumva, doar că au avut parte de vizibilitate. Au văzut acest sport și automat, într-adevăr, cum spui, s-au îndrăgostit. De aceea, mâine sperăm să mai aducem în tabăra noastră cel puțin câțiva piloți pentru campionatele viitoare.
1: Este așa, o chestiune de familie, am putea să zicem. Este ceva ce se transmite și se insuflă. Este un sfat pe care tu îl dai copiilor tăi atunci când au zis că vor să se apuce de sportul ăsta?
2: Îi susțin în totalitate, pentru că atâta vreme cât eu am ales să practic acest sport, n-am cum să le spun lor că greșesc în decizie. Eu am înțeles cumva că echipamentele de siguranță pe care le au aceste mașini fac diferența. Putem vorbi și de partea mai neplăcută acestui sport și cel mic Andreas a avut de curând la ultima etapă de Time Attack un accident la peste 150 de km la oră. Mașina a fost complet distrusă, dar cușca i-a protejat și zona interioară, zona în care ei au fost, este intactă 100%, au scăpat fără nicio zgârietură, atât el și antrenorul lui. Ceea ce asta ne arată cumva, aceste mașini sunt diferite de cele de stradă și elementele de siguranță fac diferența.
1: Tocmai de aceea n-ar trebui să facem niciodată curse pe șosele cu mașinile proprii.
2: De aceea există aceste competiții. Pe lângă Super Rally mai sunt și competițiile județene unde pot să înceapă și la fel într-un cadru organizat. Deci toți pasionații cumva ar trebui să-și găsească o competiție pe nivelul posibilităților financiare, să înceapă de undeva de jos, iar cu siguranță cei talentați vor merge înainte și vor găsi sprijin în prieteni, familie, parteneri și cu siguranță putem să spunem viitor sponsori.
1: Marco, pentru că și la tine cumva pasiunea asta s-a transmis din tată în fiu, este vreun sfat pe care tatăl tău ți l-a dat? Probabil mai multe.
3: Dați-mi voie să vă corectez. Noi suntem la a treia generație de motorsport, să zic așa.
1: Din tată în fiu, în tată în fiu.
3: Inclusiv, da, bunicul meu făcea motociclism și tot așa participa la circuit stradal pe vremuri.
1: Și este ceva ce te-au sfătuit ei atunci când, nu știu, odată ce te molipsești cu microbul ăsta, trebuie să vină și un sfat părintește acolo.
3: Bine, cred că unul din cele mai importante sfaturi pe care le-am primit de la tatăl meu a fost că dacă îmi doresc ceva cu adevărat, trebuie să muncesc și dacă fac ceva, trebuie să fac cât de bine pot.
1: Și se vede.
3: Mulțumesc.
1: Dacă avem acum, spuneam, este o etapă din campionatul național. Ce urmează după Super Rally pentru acest sport până la urmă? Pentru că e doar așa, suntem în plină vară, nu e gata.
3: Următorul weekend va fi Rally-ul Iașului și pe 12-13, împreună cu Radu și cu Nicolas, ne pregătim să alergăm la trofeul Râșnu. Mm-hmm.
1: Și marea finală a sezonului o să fie în capitală în octombrie.
3: Corect.
2: A superat Lida. Noi mai avem între timp încă 3 etape din campionatul național de viteză în coastă. Mai avem Brașov, Media și Brașov, Poiana Brașov. Și, într-adevăr, etapa de la București, care va fi marea finală, să spunem, la Super Rally.
1: Apropo, cât de importantă este etapa din acest weekend pentru economia asta a campionatului?
2: Toate etapele sunt la fel de importante cumva, pentru că punctele sunt aceleași la oricare dintre etape, dar cu siguranță în ultima etapă se decid câștigătorii cumva, de aceea și spune marea finală, pentru că punctele sunt destul de apropiate ca și sportivi.
3: Anul trecut v-ați luptat la București, da, cât la un punct diferență.
2: Bineînțeles, da, și acum 2 ani la Mangalia, ultima etapă, în ultima trecere s-a decis campionul. Adică totul e până pe... Totul se...
3: Să muncești un an de zile și să pierzi campionatul într-o clipită,
2: da? Da, am câștigat la Mangalia undeva la sub o zecime față de Costel în ultima trecere. A fost o chestie, da, muncești un an întreg exact și ultima trecere totul se decide într-o sub o zecime, a fost diferența.
3: Sunt povești frumoase și amintiri adevărate.
1: Mi-aduc aminte că și anul trecut povesteam atunci cu Vali Porcișteanu despre ce înseamnă de fapt competiția asta dintre voi. Voi sunteți cu toții competitori, dar foarte buni prieteni și sunt și multe orgolii la mijloc, nu? Când se întâmplă să câștige cineva la o zecime acolo, la câteva sutimi diferență.
2: Toți ne dorim să câștigăm, dar să nu uităm că prima dată suntem sportivi și aia înseamnă fair play trebuie să existe în orice disciplină. Plecăm de la ideea că prima dată suntem sportivi și după aceea discutăm despre campion și vice-campion sau ce alte rezultate obținem. În mașină suntem singuri. Nu ne poate opri nimeni să fim mai rapizi sau nu ne poate încurca vreun competitor. Deci pur și simplu suntem noi cu noi. E cea mai bună versiune a noastră în acel moment. Asta e tot ceea ce încercăm cumva să obținem de la noi și ne încercăm să transformăm emoțiile în
1: emoții constructive.
2: Emoții constructive, da. Adică într-o energie pozitivă care să ne împingă efectiv să ne depășim limitele. Pentru că, repet, acest circuit va fi unul... e foarte greu să spunem cine va câștiga. E foarte greu să spunem pentru că e prima dată când avem acest traseu. Nu știm cum se vor comporta mașinile, dar, repet, nu câștigă cea mai puternică mașină. Câștigă cea mai bună combinație între un pilot rapid și o mașină agilă care reușește între două viraje să nu piardă deloc timp.
1: Vreau neapărat să ne întoarcem acum să vorbim despre piloți, pentru că am vorbit noi mai la începutul emisiunii, dar poate este cineva care

0: Este o listă de înscrieri foarte interesantă. Vali Porcișteanu, campion național, Simone, Radu, care merge foarte tare, Sebi Scârlet,
1: Leo Borlovan, care este campion în titră, l-avem pe Dragoș Slavovski, care la fie cu monopost, l-avem pe Dode, care iar la fel va fi cu monopost, Sorin Huțanu, care tot timpul, în momentul în care nu știe niciodată ce face, câteodată se ambiționează și ne lasă pe toți cu gura căscată. Și așa, Claudiu Motoc, care la fel participă de ani de zile la orice etapă.
0: Costel Cășuneanu, iarăși fost campion național de super rally și la viteză în coastă. Radu are bătălii interesante cu el.
1: Cristi Sugar, care este un pilot foarte rapid, foarte, foarte rapid. O să, și dacă nu are o mașină extrem de puternică, în schimb va face spectacol și va fi foarte rapid. Sunt convins de treaba asta.
0: Sper să nu uităm pe cineva, dar noi, în general, la super rally, ne-am inspirat și noi, nu știu, din Formula 1 și, în general, la start primim ori piloți foarte promițători, ori piloți care deja au confirmat, să zic așa, în alte discipline ale motorsportului.
2: Deci o să fie cu siguranță multă tensiune acolo, pentru că nu știm cine ce se va întâmpla, dar sunt numele acestea foarte importante, n-are cum să nu fie spectacol.
0: Alexandra și Adita Zovan. Alexandra a participat, a făcut un sezon complet de asfalt în campionatul european de raliuri acum.
1: Da, sunt foarte, foarte mulți piloti. Formatul competiției este doar de 24 de sportivi, cred că s-a acceptat unul al 25-lea de data asta, tocmai pentru că este o transmisiune live și totul trebuie să fie cursiv. De aceea se aleg foarte bine piloții care pot să participe în astfel de competiții. Cu siguranță lista de solicitări e foarte mare, dar și celor care li s-a spus nu, să vină mai departe să felicite, că cu siguranță, dacă confirmă în alte competiții, vor participa și în aceste competiții.
0: Lucian Răduț, iarăși, Lucian, clasări foarte importante la nivel european în campionatul de Masters.
1: Cu un Mitsubishi spectaculos, va fi foarte zgomotos și, dar și foarte rapid, da.
2: Deci, o să se audă foarte bine sunetul orașului weekendul acesta prin mașinile astea. Dacă ne uităm puțin și în viitor, cum vreți să se dezvolte Super Rally în următorul an, în următorii ani, să vă doriți să rămână Timișoara ca punct permanent pentru Super Rally? Este deja stabilit? Rămâne în continuare?
0: Noi am încercat să rămânem la formatul ăsta de 4 etape, tocmai pentru a organiza campionatul în orașe importante ale țării. Și da, Timișoara este pentru al 4-lea an consecutiv în calendar. Iar structura campionatului, să zic, față de anul trecut nu s-a modificat în niciun fel. Pentru sezonul viitor, cred că rămânem pe același calendar, să zic așa.
2: Este pe calendar și pe hartă, n-are cum să mai dispară de acolo Timișoara. Din punctul tău de vedere, Radu?
1: Eu mi-aș dori să avem 3 etape de Super Rally în fiecare an în Timișoara. Fiind timișorean, mi-aș dori să avem și alte discipline, nu doar partea Super Rally, poate și un raliu al Banatului, care lipsește cumva. Cred că în toată e nevoie cumva de implicarea autorităților în aceste discipline, pentru că implică drumuri, închideri de drumuri foarte multe și e nevoie de și partea financiară. Sunt totuși niște costuri pentru a organiza o astfel de competiție și atâta vreme cât avem și autoritățile de aproape de noi, putem să facem acest lucru. Și cred că trebuie totuși, repet încă o dată, pentru că prin această disciplină nu discutăm doar despre viteză, discutăm despre educație rutieră, despre a îndruma toți pasionații să meargă către o disciplină într-un cadru safe, să vină. Avem și circuit la Târgu Mureș, unde pot să vină toți cei pasionați să-și încerce calitățile, la fel, într-un cadru safe. Sperăm să avem în Timișoara în curând și un circuit. Ni se tot promite cumva că există această intenție să avem și un astfel de circuit care cu siguranță va aduce un plus în ce înseamnă siguranță rutieră. Despre asta trebuie să discutăm și pe viitor, că până la urmă automobilismul face parte din educația rutieră a tuturor dintre noi.
2: Uite, o să te întreb ceva, poate nepopular, dar probabil că e simplu de răspuns pentru tine. spre ce înclin mai tare? Spre circuit în oraș sau traseu montan? Nu se

0: vară.
1: Deci sunt două lucruri diferite. Super Rally este, cum am spus, nu cea mai rapidă sau mașină câștigă. Nu va fi un traseu în care să avem viteze foarte, foarte mari. Poate să ajung la 160-180 pe anumite zone, cumva. În schimb, pe traseele montane ajung și la 220-230 la oră pe anumite paliere. Aici va fi o chestie de agilitate, să nu uităm totuși că suntem în oraș, de aceea trebuie cumva să limităm orice risc și orice s-ar întâmpla, cumva să nu permitem mașinilor chiar să ruleze la capacitate. Vor fi câteva șicane care ne vor încurca, să spunem așa, dar acolo se va vedea calitatea piloților, care se vor descurca cel mai bine să fenteze piedicile organizatorilor, să spunem așa.
0: E mai mult despre strategie decât despre viteză, când vorbim despre Super Rally și traseul pe care l-ați pregătit la Timișoara.
1: E ambele, dar nu e doar viteză pură, este un spectacol.
2: Bine, ultima etapă din cadrul campionatului național de viteză în coastă am avut-o la Sinaia, unde, ca și la Super Rally, este foarte important să fii precis, să fii constant, nu, Radu?
1: Da, dar e cea mai veche etapă de viteză în coastă, cu o tradiție peste 100 de ani, corect, așa este, și drumul regal, unde, într-adevăr, ești între borduri. Orice greșeală te penalizează scump, adică este penalizată scump, nu există loc de erori.
0: Să știți că suntem aproape de final, dar vreau neapărat să veniți cu o invitație spre cei care ne ascultă să participe la Super Rally, să vină de seară la deschiderea și prezentarea festivă a participanților, să vă întâlnească acolo și desigur să fie pe traseu și să vă urmărească cât se poate de aproape și pentru ce mai urmează. Așa că veniți acum cu invitația de acum și ne spuneți voi apoi unde vă mai pot întâlni.
1: Da, invitație valabilă din nou pentru toți cei care sunt doritori de un spectacol, nu doar de automobilist, pentru că va fi un spectacol. Puteți veni cu copii, puteți veni, nu știu dacă indicați animale de casă să vină, poate să nu fie prea gălăgios pentru ele, dar în rest, bunici, copii, toți, ar fi o experiență inedită să vezi niște mașini spectaculoase la treabă, să spunem așa.
2: Vă mulțumim pentru invitație și vă așteptăm la Trofeul Profi.
0: Și dacă nu vă vedem la Timișoara, unde vă întâlnim dățile viitoare?
1: 12-13 septembrie vom fi la Râșnov, prima săptămână din
2: octombrie, 3-4 octombrie avem Mediaș.
1: Și 17-18 octombrie avem Drumul Poenii, ultima etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, da. Și Super Rally la București?
2: Super Rally la București, următorul weekend. Deci o să stăm o vreme împreună, Radu.
1: Exact.
0: Mult succes în tot ce urmează, să vină publicul și să faceți spectacol, așa cum ați promis.
1: Mulțumim frumos. Mulțumim pentru invitație.
0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi și le mulțumesc încă o dată invitațiilor mei. I-am avut alături de mine pe Marco Leu și pe Radu Benea. Am povestit despre Super Rally Timișoara 2026. Vă invităm să trăiți acest eveniment și la fața locului, nu doar pe calea undelor astăzi. De seară de la ora 20 în Piața Victoriei avem parte de startul festiv și de prezentarea piloților, iar mâine Timișoara intră cu adevărat în regim de competiție. Antrenamente de la ora 10, manșele de concurs încep la ora 14, veți avea ce vedea pe întreg parcursul zilei, vor fi mașini spectaculoase, piloți de top și fără îndoială multă adrenalină și gălăgie. La Super Rally Timișoara înseamnă și continuitate, pentru că spuneam, este o competiție care a fost începută de Mihai Leu în 2017 și este dusă mai departe de familia sa și sperăm să rămână pe hartă și în calendar și pentru 2027. Pun punct acum ediției de astăzi. Ne întâlnim și săptămâna viitoare cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine. Ciao, ciao.
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Sia Cheap Thrills a fost la începutul orei 15 și 10 minute s-a făcut ceasul. Mă întrebam astăzi la un moment dat, pare astăzi e vineri? Nu vine să cred cât de repede a trecut această aproape ultima săptămână din luna august. Practic, august se încheie într-o zi de luni săptămâna viitoare. Dar pentru noi e ca și încheiată această lună. Această săptămână se va încheia în curând. Dacă rămâneți și mai departe cu mine până la 18 fix, vă țin companie și vă pregătesc așa ușor încet de weekend. Foarte cald astăzi, cu toate că sunt doar 31 de grade Celsius, nu prea bate vântul, așadar luați cu voi un evantai, fie el mecanic sau electric, pentru că veți avea nevoie. În rest, Depeche Mode, Feel, vă ascultăm, Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekach. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicii Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Trecem pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. Anotimpul eclipselor, parcă sună a titlu foarte bun de carte, dar asta am și trăit în această lună, pentru că la numai 16 zile după spectaculoasa eclipsă de soare, din 12 august, cerul a oferit un nou fenomen astronomic important. În dimineața zilei de 28 august a avut loc o eclipsă parțială de lună, care a putut fi observată din mai multe regiuni ale lumii, inclusiv din Europa. Fenomenul a fost deosebit de spectaculos tot în Spania, unde a fost vizibilă pentru teritoriul țării. Potrivit Institutului Geografic Național din Spania, eclipsa a avut o magnitudine de 0,93, ceea ce înseamnă că luna a pătruns aproape în întregime în umbra Pământului. Spre deosebire de o eclipsă de soare, eclipsa de lună poate fi privită direct, fără ochelari speciali sau alte echipamente pentru protejarea ochilor. O eclipsă de lună se produce atunci când Soarele, Pământul și Luna ajung într-o anumită configurație, iar planeta noastră se interpune între Soare și satelitul său natural. Pământul blochează astfel o parte din lumina Soarelui și își proiectează umbra asupra Lunii. Fenomenul a putut fi observat din anumite zone ale Pământului, printre care Europa, Africa, America de Nord și America de Sud, dar și din vestul Asiei. Joe Dolan, Everybody Hurts, avem mai departe. Iasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată. Suntem la bordul expresului de Timișoara, călătoria ce ne aduce cu o stație mai aproape de weekend, în Casual Friday.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: West City Radio Timișoara 88,1.

Compostăm și biletul cu reducere. Copii victime ale abuzurilor fizice și sexuale, peste 20.000 de cazuri de abuz. Fetele sunt în număr mai mare decât băieții victime ale abuzului sexual. Salvați Copiii România lansează proiectul B-Frame, care își propune determinarea autorităților locale de a înființa 9 centre Barnhus destinate protecției copiilor victime ale abuzurilor fizice și sexuale în timpul procedurilor judiciare. Organizația Salvați Copiii România împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București și cu Centrul de Politici Hope for Children CRC din Cipru lansează proiectul Barnhus Frame B-Frame, finanțat de Uniunea Europeană. Pe parcursul a 2 ani, proiectul va pregăti înființarea de către autoritățile locale a 9 centre de tip Barnhus în 9 județe, va implica peste 340 de profesioniști în activități de consolidarea capacității, dintre care cel puțin 180 în programul de formare, și va elabora 2 propuneri legislative pentru includerea în procedura judiciară a modelului Barnhus. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com. Dua Lipa Physical, ascultăm mai departe, imediat primim Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este melodia muzicianului rock de origine americană Don Henley, The Boys of Summer. Versurile au fost scrise de Henley, iar muzica a fost compusă de Mike Campbell de la Tom Petty and the Heartbreakers. A fost lansată în octombrie 1984 ca single principal de pe cel de-al doilea album solo de studio al lui Henley, Building the Perfect Beast. Piesa Heartland Rock, cu amprente electronic rock și synth pop, a ajuns pe locul 5 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite, pe locul 1 în topul Billboard Top Rock Tracks și pe locul 12 în topul singurilor din Marea Britanie. Videoclipul muzical a câștigat mai multe premii. The Boys of Summer a fost interpretată și live de Henley alături de Eagles reuniți. Așadar, Don Henley, The Boys of Summer, este Remember hitul de astăzi.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini? Și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
6: Până pe 30 august ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
8: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
9: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
8: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
9: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
8: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
9: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
10: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

și unul dintre cei mai prolifici și mai influenți creatori ai săi. A crescut în New York City și a învățat să deseneze figuri de desene animate, urmărind personaje din benzi desenate și desene animate editoriale. A intrat în industria benzilor desenate în curs de dezvoltare în anii 30, desenând diverse elemente de benzi desenate sub diferite pseudonime, inclusiv Jack Curtis, înainte de a se stabili în cele din urmă pentru numele Jack Kirby. În 1940, el și scriitorul editor Joe Simon au creat personajul supererou de mare succes Captain America pentru Timely Comics, predecesorul Marvel Comics. În 1940, Kirby a făcut echipă în mod regulat în tot deceniul, de altfel, cu Simon, creând numeroase personaje pentru acea companie și pentru National Comics Publication, care ulterior a devenit DC Comics. Șase minute până la fix și până când vom intra în ora de vârf, deci vă las mai departe cu niște piese de suflet, mai bine zis de răcorit sufletul. Where Are You Now de la Nazareth, unde ați fi, sper că luați și mai departe cu voi frecvența de suflet. Iasmina sunt și sunt aici după fix.

Ka-ching! Și am intrat în ora de vârf, nu știu cum e prin trafic la această oră, dar vom povesti noi și despre asta la momentul potrivit. În schimb, pot să vă spun că sunt alături de voi și mai departe până la 11 fix să vă pregătesc de weekend. Lucrările la traseul Revoluției din Timișoara au fost reluate la final de august, cu doar câteva zile înainte de termenul limită PNRR, după o pauză de mai multe luni. Lucrările traseul Revoluției vor scoate în evidență 9 puncte reprezentative pentru decembrie 1989. Ele au reînceput la aproape 4 luni de când ar fi trebuit finalizate. Acestea au fost puse pe pauză de constructori din mai multe motive, în principal din cauza problemelor cu aprovizionarea.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Final Destination Bloodlines, cel de-al șaselea capitol al francizei, este regizat de Zach Lipovski și Aaron B. Stein și marchează revenirea seriei după o pauză de 14 ani, potrivit informațiilor publicate de Warner Bros. Filmul nu încearcă să transforme radical formula care a făcut seria celebră. Există în continuare o premoniție, un grup de oameni care scapă dintr-o catastrofă și o moarte extrem de creativă, hotărâtă să repare ordinea lucrurilor. Diferența este că Bloodlines extinde ideea la nivelul unei întregi familii și construiește o poveste care leagă mai multe generații. Povestea urmărește pe Stephanie, interpretată de Caitlin Santa Juana, o studentă chinuită de același coșmar violent. Final Destination Bloodlines a fost și cel mai bine primit film al seriei de critici americani, obținând un scor de 90% pe Rotten Tomatoes. Producția a debutat în Statele Unite cu peste 51 de milioane de dolari, cea mai bună lansare din istoria francizei. Distribuția mai include și pe Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Laure Breck Bassinger, Rhea Kinstead și Gabriel Rose. Please forgive me, de la Bryan Adams, ascultăm imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Consiliul Județean Timiș a aprobat documentația pentru reabilitarea unui sector de 8,8 km din drumul județean DJ585A între Lugoș, Heremdești și Petroasa Mare. Investiția este estimată la peste 54 de milioane de lei cu TVA inclus, iar lucrările ar urma să fie finalizate în 13 luni. Proiectul prevede consolidarea și refacerea structurii rutiere, înlocuirea podeților, amenajarea șanțurilor și acostamentelor, dar și realizarea de trotuare, stații pentru transportul public și parcări în localitatea traversate. Drumul va avea o platformă de 8 metri cu o parte carosabilă de 6 metri.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

Volare Gypsy Kings am ascultat și mai probabil că îi veți putea asculta dacă mergeți la Codru Festival, care începe astăzi și ține până duminică. Sunt de altfel cap de afiș Gypsy Kings featuring Tonino Baliardo. Vă mai întâlniți și cu SARS, Termii pe Alternosfera, Subcarpați, Puia Lupului Calancea și Sorele Soianu, Damian and Brothers, dar și mulți alții. Însă se mai întâmplă și alte lucruri în orașul nostru de pe Bega. Astăzi, masa critică la 130 cu plecare din Piața Libertății. Dacă sunteți biciclist, puteți să vă alăturați. Continuă și evenimentele din cadrul Theater Games, unde în această seară puteți lua parte și la un concert la Cinema Arta de la ora 21. Avem de la ora 20 în Parcul Rozelor Silvia de Emerich Kallmann, se întâmplă în cadrul Festivalului de Operă și Operetă. Un concert Călin Bercean și Mihaela Oprea de la ora 20 la Porto Arte. Avem parte și de foarte multe expoziții la Centrul Multifuncțional Bastion, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, la Muzeul Național de Artă și la Muzeul Național al Banatului, la fel și la Muzeul Satului Bănățean. Continuă și Cinedogo în spatele casei de la ora 16. Și hai să vedem și ce filme vedem în această seară la cinemaurile noastre. Cu tradiție, de la 18 la Timiș, Aventură de o noapte este chiar o premieră. Tot la Timiș, dar de la 20:30 de minute, Capătul străzii Stejar. Mergem la Victoria la 18:30, ne întâlnim cu Gail Doherty. Iar de la 20:30, Dolce Far Niente, tot la Victoria. La Studio, la 19, un focus Nicola Winding, se va proiecta Drive. Iar de la ora 21, continuă Cinemateca Itinerantă. Vă întâlniți în continuare cu BD, de data aceasta, la munte și la mare. Suntem așa de curioși că nu știm nici unde o să dormim la noapte. Și aș putea să mai dau foarte multe citate din filmele românești, că îmi plac tare, tare mult. Bad Heart, Fire on the Floor, ascultăm până vă hotărăți voi unde vă opriți diseară.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate MyClub Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu, în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: E timpul de decolare.
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Mâine vremea va deveni deosebit de caldă, caniculară după amiaza, cu disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși local pragul critic de 80 de unități. Cerul se va înnora treptat în cursul după amiezii și al nopții, pierile strânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări locale în cursul zilei, precum și asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 29 și 36 de grade Celsius, iar cele minime în general între 15 și 20 de grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. 33 de grade Celsius la această oră, maxima zilei este de 34 de grade Celsius, dar pe măsură ce se lasă seara, temperaturile vor scădea ușor, minima nopții ajunge la 19 grade Celsius. Da, e cald, dar sunt cam ultimele zile de căldură caniculară. Mai avem parte de niște temperaturi ceva mai ridicate la începutul săptămânii viitoare, iar apoi lucrurile probabil că vor intra într-o pantă descendentă. 5 minute până la fix timp suficient să mai ascultăm ceva de la Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, vă aștept după fix să încheiem socotelile cu această săptămână și să îmbrățișăm weekendul.

7:07 am intrat pe ultima 100 de metri a ultimei călătorii din această săptămână la bordul expresului de Timișoara. Populația rezidentă a României a ajuns la 19,04 milioane de persoane la 1 ianuarie anul acesta, în scădere cu peste 1800 de persoane față de aceeași dată anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Principala cauză a reducerii populației a fost sporul natural negativ. Anul trecut, numărul deceselor a depășit pe cel al nașterilor vii cu aproximativ 104.000 de persoane. În același timp, soldul migrației internaționale a fost pozitiv de 102.000 de persoane, însă nu a fost suficient pentru a compensa pierderea naturală. Populația feminină numără 9,74 milioane de persoane, în scădere cu 0,1% față de anul precedent. Datele conturează astfel o evoluție demografică marcată de sporul natural negativ și de accentuarea îmbătrânirii populației, în timp ce migrația internațională contribuie la temperarea declinului demografic. Bizien, Chesara, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și abia aștept să ne bucurăm de weekend.

0: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde. E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
1: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Recomandarea de carte de astăzi este de altfel ultima din această săptămână și penultima de sub tematica noastră a călătorilor în această lună. Călătorii de toate felurile am avut și avem una și astăzi, acest Tărâm al Blândeții de William Kent Kruger. Un roman plasat în timpul marii crize, amintind de Fructele Mâniei și de Huckleberry Finn, acest Tărâm al Blândeții este o călătorie atât înăuntrul ființei, cât și în afara ei. O călătorie la capătul căreia descoperi sensul vieții și libertatea. Sunt cuvintele celor de la Minneapolis Star Tribune. 1932, Minnesota, școala Lincoln e un loc ostil unde sute de copii amerindieni orfani sau separați abuziv de familiile lor sunt trimiși să fie educați. Printre ei se află Odio Banion, un băiat orfan cu mintea ageră, ale cărui sprăvi atrag mânia directoarei. În urma unui incident, Odie și fratele său Albert, singurii copii albi din școală, sunt siliți să fugă, luându-i cu ei și pe Mouse, un băiat mut din tribul Sioux, precum și pe Emmy, o fetiță rămasă fără mamă. Împreună pornesc cu canoa pe râul Gilead, în căutarea unui cămin, întâlnind în drumul lor alți oameni în derivă, de la truditori ai pământului și tămăduitori prin rugăciuni, la familii dezrădăginate și suflete pierdute. New York Journal of Books s-a declarat, citez, amplu, profund și nespus de captivant. Cititorii vor savura fiecare pagină, închei citatul. Entertainment Weekly ne spune că dacă vrem să citim o sagă americană de amplă inspirație cu atmosfera nostalgică, atunci acest roman ar fi alegerea perfectă. Bookly spune, citez, o odisee impresionantă, o căutare a identității și a unui cămin. Închei citatul. Iar Denver Post spune, citez, minunat scris și din viața unor personaje memorabile, acest Tărâm al Blândeții va învinge timpul, închei citatul. Deci încă o călătorie printre pagini, acest Tărâm al Blândeții de William Kent Kruger este ultima recomandare a săptămânii.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekač. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Și încă un hashtag de sezon, nu știu dacă îl putem numi chiar de sezon, dar eu cred că mulți dintre voi încă vă mai îndreptați în această perioadă către mare, în concedii. Și oricum, majoritatea dintre noi cred că preferăm locurile însorite și unde să putem face plajă. Asta înseamnă că mulți dintre noi s-ar putea că ne îndreptăm către țări cu ieșire la mare, unde există chiar și un specific marin. Așadar, haideți să povestim astăzi despre midi. Midiile sunt bogate în substanțe nutritive ce oferă anumite beneficii pentru sănătate. Sunt bogate în proteine, iar acestea ajută la menținerea funcției fiecarei celule din corp. De asemenea, proteinele din midi sunt ușor de digerat. Midiile sunt bogate în seleniu, acesta este un mineral esențial ce susține funcțiile proteinelor. Niște enzime numite selenoproteine au nevoie de seleniu pentru a-și regla activitatea. De asemenea, midiile conțin și vitamina A, esențială pentru sănătatea ochilor, a pielii și a sistemului imunitar. Aproape un gram de acid graș omega-3 în 100 de grame de midi, în plus omega-3, prezintă sub formă de DHA și EPA. Acestea sunt elemente asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate. Și apropo de beneficii pentru sănătate, cum spuneam, midiile sunt bogate în proteine, dar au și un conținut mare de fier, susțin și sănătatea inimii, oferă sațietate și susțin imunitatea. Atenție la persoanele care prezintă alergii alimentare la midi. Rimmon Supergirl, ascultăm în curând. Ne despărțim!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Are you ready?
7: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
9: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA!
10: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, paniză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1990.

demonstrat chiar în această perioadă, când fumul provenit de la incendiile din Serbia a fost înregistrat de aparatură. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Popoviciu, sistemul de monitorizare este completat de o dronă dotată cu senzori și un laborator mobil al Universității Politehnică Timișoara. Cinci minute până la fix timp suficient să mă ascultăm vreo nouă piesă de răgorit sufletul, iar călătoria din Expresul de Timișoara se oprește aici. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare de luni la 15 trecute fix, când practic vom încheia această lună, august, și da, iată, începe toamna. Când a trecut tot acest timp, nu mă întrebați, habar n-am, mi se pare că a trecut așa, într-o suflare. Summer in the City de la Joe Cocker, pentru că încă mai avem Summer in the City. Să vă bucurați de weekendul acesta, să mergeți la evenimente multiculte, să citiți, citiți, citiți și, bineînțeles, să ascultați piese de suflet. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
5: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
5: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 12 iunie de la ora 19 la concertul simfonic Variations of Time, sub bagheta dirijorului Radu Popa. Solistul serii este violoncelistul Jan Sekaci. În program, Arensky, Bach, Tchaikovsky și Britten într-o călătorie muzicală construită în jurul artei variațiunii. Vă așteptăm la Sala Capitol pentru o seară dedicată virtuozității și rafinamentului muzical. Bilete disponibile pe myticket.ro și la casieria Filarmonicii.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 28 și 30 august, toată gama de ghiozdane și penare este cu până la 50% reducere prin cardul de fidelitate My Club Oșan și doar 11,99 lei la caramele învelite în ciocolată Poiana Ciocotof. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
4: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Consiliul Județean Timiș susține Codru Festival. Între 28 și 30 august te așteptăm la Pădurea Verde să-i vezi live pe artiștii tăi favoriți. Gypsy Kings, Subcarpați, Puia și mulți alții. Codru Festival. Muzică, energie și 3 zile de distracție în mijlocul naturii. Ne vedem la Pădurea Verde.
4: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabili aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bueno.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.